0: Muntio.
1: Ebi ntu da, na je ma wunye penyida. Abrabo da fom, penyi agro, watumpa da fom, bosto.
2: Abrabo da fom, penyi agro, tumpa da fom.
0: So mu penyi ebuno, mu abrewe ebuno.
2: So
0: mu akokure bi atwa ne salute.
2: Bi ani penyi penyi penyi se na bi bi aye.
1: So mu abrewe ebuno.
0: So mu penyi bi atwa ne salute. Remember.